0: Han springer i Knäktaparken idag. Gustav Bjärnsten bevakar. Knatteknatet heter det, va?
1: Ja, men exakt. Det är en massa barn som ska springa här i parken.
0: Ska du springa med?
1: Nej, jag är för gammal. Så att det blir inget.
0: Ja, vi samlar röster därifrån i alla fall. Vi ska höra några riktigt trevliga barn som alldeles strax ska springa. Vet du hur långt de springer i Knatteknatet? Eller?
1: Nej, alltså det är lite oklart. Jag har frågat några. Någon sa en kilometer. Det var som sa typ 60 meter, så jag vet inte.
0: Ja, det vill vi se. Man kanske får springa så långt man själv önskar. Det ska vara kul bara när man är liten.

0: Ändå tog Trump sin hand ifrån honom och Cornyn förlorade primärvalet mot den skandalomsusade Ken Paxton.
1: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
2: Men kommer Trump falla på eget grepp?
0: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
3: Stora frågor i USA-podden som handlar om Donald Trump. Jag är mer nyfiken, om jag ska vara ärlig, på hur det är i Knektaparken just nu.
4: Ja, det är dags för knatteknat här i Knektaparken i Jönköping. Jag står här med Arjan som är en av dem som ska springa. Hur känns det så här inför loppet?
5: Lite pirrigt.
4: Vad är det som är pirrigt då?
5: Alltså, att man kanske kommer typ sist eller något. Alltså, som att man kommer förlora typ.
4: Tror du att du kommer komma sist eller?
5: Nej.
4: Hur har du laddat upp inför loppet?
5: Inte så mycket. Fast, jag vet inte.
4: Nej, men varför vill du vara med och springa här?
5: För att jag brukar ofta göra det varje år, för att det är kul.
4: Och hur nu inför, har du ätit något bra för att vara mycket, ha mycket energi inför loppet eller?
5: Inte så mycket har jag ätit, fast jag bara varit ätit det vanligt.
4: Din pappa håller ju någonting.
5: Ja.
4: Vad han håller i?
5: Muffin.
3: En perfekt uppladdning inför ett lopp såklart, Gustav. En muffin där, Arjan, vilken härlig prick du hittade som ska springa då. Men har du tagit reda på hur långt de ska springa ens, Gustav?
4: Ja, jag har snackat lite med några funktionärer och tävlingsledare. De är och springer runt här för fullt och sätter upp olika staket och flaggor och grejer inför. Men det är som så här va, de springer mellan 300 meter till 1,7 kilometer då. Så de yngsta, de här treåringarna med lite kortare ben, de kanske kör 300. Och så de här lite äldre som nioåringarna, åttaåringarna, de kanske kör lite längre.

0: Casey Musgraves med låten Butterflies. En check på trafikläget med Henke.
1: Ja, och det är väl ganska lugnt just nu i trafiken faktiskt. Inga akuta större händelser i varje fall. Och ja, fortfarande en del eftermiddagsköer. Och framförallt riksväg 26 och 47 verkar det vara det mellan Jönköping och Månsryds trafikplats. Det är ju ett vägarbete där också och det bidrar ju till att det är extra mycket kö i eftermiddagstrafiken där mot Mullsjö och Bankryd har behållet. Annars inga större händelser då och tågtrafiken ser bra ut också. Tågen går som de ska. Tips oss kan du göra på 020 999 444.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Och nu om serieblottaren i Jönköping som tidigare varit häktad, men Maria Rimmel nu häktats igen. Hur hänger det här ihop?
4: Han begärs häktad också för de här blottningarna, 12 stycken fall av sexuellt ofredande. Det började med under några veckor i april och maj nu att många kvinnor utsattes för mannens blottning och han greps. Men blottning är ju ett brott som det bara är, eller sexuellt ofredande är bötesbrott, så därför kunde han inte begäras häktad riktigt för dem. Men däremot så gjorde han sen ett inbrottsförsök hos sin mamma och kunde då häktas för grovt hemfridsbrott.

siffra Jönköping när det gäller sexbrotten och tycker då att han kan begäras häktad också för dem. Så det handlar om 12 fall av sexuellt ofredande, 9 av dem vid Rocksjön i Jönköping, 1 vid Resecentrum och 2 i närheten av Stadsparken. Och häktningsförhandlingarna gällande just sexbrotten kommer troligen att hållas imorgon förmiddag.

0: Jakob Hellman med låten Hon har ett sätt. Vi ska strax tillbaka till Knäckta parken för en sista uppdatering inför att startskottet går av Knattet, barnen som ska springa idag. Men innan dess, en sak som vi har pratat en hel del om i P4 Jönköping den senaste tiden.
1: P4 Jönköping.
2: Ja,
0: vi har ju pratat mycket om bedrägeri mot äldre idag. Den senaste tidens bedrägerivåg här i länet som flera personer har anmält till polisen. Bland annat har smycken värda mer än 1 miljon kronor stulits från en äldre kvinna i Jönköping. Upp mot 80 anmälningar hade polisen tagit emot när de la upp ett pressmeddelande om detta i förrgår. Och det här gör ju många frustrerade över situationen. Nu har 3 personer gripits kopplade till detta. Det hörde vi polisen berätta om idag. Men ändå, frustration. Situationen är stor, bland annat hos 81-åriga Anna Jonsell och 94-åriga Carl Axel Hernlo som Gustav Bjärresten har träffat under dagen.
3: Ja, det är ett jagande för både gamla och unga. Så det gäller att se upp och hålla sig undan.
4: Ja, men jag tycker det är fruktansvärt hemskt att man utnyttjar människor som kanske är svaga och lite lätta att lura också. Det tycker jag är förfärligt.
5: Och att du är en av målgruppen, vad tänker du kring det?
4: Ja, det gör ju att jag känner mig väldigt alert så fort det ringer någon. Då är jag på min vakt ordentligt.
3: Helst inte svara

0: på intervjuer som den här. Men det gjorde du så gott intryck att kunna intervjua dig, legitimera dig, så jag gjorde en undantag.
1: Hur känns det att vara äldre när man hör att allt fler försöker lura sådana som dig?
0: Nej, men det, jag tänker inte på det. Man måste tänka på roligare saker. Och så inte ge sig in i onödiga miljöer.
1: Ja, hur resonerar du när någon som du inte känner ringer eller knackar på?
2: Det är faktiskt ganska sällsynt att det är någon som ringer och knackar på. Då tittar jag i titthålet i dörren och ser om jag känner igen vederbörande. Eller också öppnar jag bara inte.
1: Hur går snacket bland dina vänner och folk i din ålder om just det här? Att det är många som försöker lura äldre.
2: Nej, men jag är säker på att många är lite oroliga. Och jag kan tänka mig också att barn till äldre är oroliga. Att det blir mycket förmaningar och så. Men sen är det ju många äldre människor som är väldigt aktiva och kloka och tänker efter. Men tydligen är det tillräckligt många som har råkat illa ut i alla fall. Man tänker att jag får vara väldigt vaksam och inte gå på sådana dumheter.
3: Mm.

0: Big Big World, Big Big Girl sjunger ju också där Emilia. Men det handlar inte om de stora tjejerna just nu, ni får akta på er. För det är de riktigt små som gör sig redo för startskottet 17.30. Då är det lopp i centrala Jönköping.
1: Ja, dags för knatteknatet här i Knektaparken. Jag sitter med Christian. Hur gammal är du?
2: 8.
1: Hur ska det bli att springa här nu?
2: Bra.
1: Varför ska det bli kul?
2: För att det här är min första gång.
1: Hur kommer det sig att du valde att börja springa, eller ville vara med i år då?
2: Ja, i skolan delade de ut så här lappar om knatteknatet. Och sen tog jag en och sen sa jag till mina föräldrar att jag ville vara med.
1: Hur blir det att springa sitt första lopp då?
2: Jag vet inte.
1: Hur har du laddat upp inför loppet då?
2: Jag har hoppat studsmatta och lekit med mina kusiner.
1: Ja, hoppat studsmatta. Hur, på vilket sätt är det bra träning då?
2: Man tränar bena och vad heter...
1: Ja. Hur tror du att hoppa studsmatta ska hjälpa dig nu ute nu när du springer?
2: Så jag värmer upp mig lite.
1: Och inför då, vad har du laddat för idag? Vad har du ätit och hur har du preppat inför loppet?
2: Jag gick till skolan och sen jag ätit mellanmål och lunch där. Jag ätit jag ätit spaghetti. Och sen innan jag kom åt jag en liten macka. Och sen kom jag till knatteknatet.
1: Det låter som att du har laddat rejält. Hur är det då? Är det lite pirrigt inför en sån här grej?
2: Nej.
1: Inte. Hur blir man så lugn då som du är?
2: Jag vet inte.
1: Men för en som inte vet, hur långt är det man springer?
2: Jag vet inte hur långt min ålder.

0: kanske för de fyra, kanske typ 30 meter.
1: Mm. Tänk om det är typ en mil. Tror du klarar av det eller?
0: Nej.
1: Jag tror att du kommer klara av det. Men du Christian, jag får önska stort lycka till inför loppet.
0: Ja, tack.
2: Ja, vi får hoppas att det verkligen är 30 meter eller en mil de ska springa barnen i Knäckta parken. Gustav sa väl det senast när han hade pratat med någon funktionär att det var mellan 300 meter och 1,7 kilometer beroende på ålder. Lycka till alla ni som står redo.

0: med Högsbo-Rivera. Ekot får nu en minut av mig och berätta det viktigaste.
1: Förslaget från regeringens utredare om höjd reduktionsplikt, alltså en högre andel biobränsle i drivmedel, får kalla handen av regeringen. Johan Britz är vikarierande klimat- och miljöminister.
2: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen, eftersom det är den långsiktiga lösningen.
1: Men enligt utredaren Svante Mandell så är elektrifieringen inte tillräcklig för att kunna nå klimatmålen.
3: Vi lägger förslag för att öka elektrifieringstakten, men de kommer inte att räcka till 2030.
1: Riksdagen har beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Och så ska det bli lättare att sätta in kontanter. Lagändringen börjar gälla 1 juli. Förhöjda halter av uran har uppmätts i det kommunala vattnet i Vänge utanför Uppsala. Och invånarna uppmanas att inte dricka eller använda vattnet till matlagning eller tandborstning. Det avslutar Ekot på en minut. I studion Johan Hellström.
0: Lillebror mot storebror och ett derby med lokal touch. Amen, det är vad som väntar på Strömsbergsvallen i Jönköping idag i det som kallas Smålandskuppen. Idag möts IF Haga och Jönköping Södra. IF Haga, de ställs ju, eller vanligtvis spelar ju i division 3, Jönköping Södra division 1. Men i den där kuppen då får man ju testa på att möta lag från olika divisioner. Så en spännande match. För framförallt Haga kanske, som får möta ett topplag. Lycka till båda lagen, se vilka som vinner. IF Haga Jönköping Södra, avspark 19-15 i den här matchen.

0: P4 Jönköping. Just nu så tonas hennes låt ut, I Don't Wanna Lose You, ut. Det är för att klockan närmar sig 17.30 och då är det dags för nyhet. I P4 Jönköping nu om massagesalongerna i Jönköping där det såldes sex.
1: Och om att åklagaren Anna Mårtensson är nöjd med den fällande domen mot en kvinna och man som drivit thaimassagesalongerna där kvinnorna sålt sex. I tingsrätten friades de, men Göta hovrätt dömer dem nu till fängelse för grovt koppleri.
2: Det har varit en lång resa, så det kändes väldigt skönt att rättvisa fick segra till sist.
3: Ett avlopp igensatt av kondomer, spår av sperma på massagerummen, grannars vittnesmål och stora mängder kontanter som satts in på kvinnans och mannens konton. Det är några av de bevis åklagaren lyft fram. Sexhandeln har pågått på salonger i Jönköpingstrakten och i Linköping. Och över 1000 dubbelswishar har dokumenterats från män som först swishat salongen för massage och sen skickat ännu en swish till massösen själv, enligt åklagaren, för sex som männen köpt. Enligt tingsrätten var det oklart om kvinnan och mannen kände till att det såldes sex på salongerna, men Göta hovrätt gör en annan bedömning. Hovrätten anser också att kvinnan och mannen tjänat pengar på sexhandeln. Totalt har över 2 miljoner kronor kommit in på deras konton. Kvinnans förklaring har varit att en del av pengarna kommit från bland annat bär- och svampplockning. Inte särskilt sannolikt enligt hovrätten. Mannen, som är 35-årsåldern, döms till 2 års fängelse och näringsförbud. Kvinnan, som är 60-årsåldern, döms till drygt 3 års fängelse, näringsförbud och utvisning. Men hon har sedan en tid tillbaka befunnit sig utomlands och häktningen av henne har ännu inte verkställts.
2: Det viktigaste var egentligen liksom för min del att hon blev dömd och att det här liksom blev att rättvisan segrade här faktiskt. Och sen så får vi se hur det ska bli med avtjänandet framöver.
3: Kvinnans advokat Tor Åström säger att han tycker domen i tingsrätten är den korrekta, men om det blir någon överklagan eller inte, det har han och hans klient ännu inte bestämt.
1: Reporter Petra Levinsson. Den man som sitter häktad misstänkt för grovt hemfridsbrott begärs nu också häktad för 12 fall av sexuellt ofredande i Jönköping. 9 av brotten har inträffat vid Rocksjön, 1 vid Resecentrum och 2 i närheten av Stadsparken. Mannen greps i samband med blottningarna men försattes på fri fot då. Han tog sig sedan in i mammans bostad mot hennes vilja och blev då häktad för det brottet istället. Nu skriver åklagaren till P4 Jönköping att misstankarna när det gäller sexbrotten som skedde i april och maj stärkts och att det gör att hon kan begära honom häktad. Förhandlingen hålls troligen imorgon förmiddag. När en parkeringsvakt skulle sätta en böteslapp på en bil på Rådhusgatan i Nässjö vintras ryckte mannen som ägde bilen inte bara mobilen ur handen på p-vakten. Han blev också hotfull och sa att han skulle döda parkeringsvakten. Nu åtalas mannen, som är 40-årsåldern, för hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Han nekar till brott.
0: Nyheterna med Maria Rimmel, eftermiddagsprogrammet här med Felix Pettersson och Gustav Bjärsten. Det är nu slut. Jag tycker det har varit kul idag. Jag har haft en bra dag, men ha förståelse för om du är på en annan plats. Och då kan väl den här låten passa som avslutning. Hoppas det vänder för dig om du är en av dem som har en bad day.

0: iväg och fiska upp i fjällena. Så vi drog iväg den 19 juli mitt i sommaren, högsommaren upp, och så traskade vi iväg, gick väl en 3-4 timmar upp till fjälls och slog upp tält. Och sen då vi vaknade den 20 juli på morgon och drog upp dragkedjan och tittade ut, det är 1 decimeter snö.
1: Jag orienterade mycket då på den tiden. Efter ett par kontroller kanske, då helt plötsligt så lunkade väldigt bakom ryggen på mig. Och tänkte jag släpper det förbi, så jag stannade till och så vände jag mig om lite grann. Det var en älg som kom och skena i full galopp.
2: Det tog inte så lång stund innan jag fick på en gädda. Och jag tror inte det var något monster till det, utan en liten gädda. Men av någon anledning så slet den sig och tog med mitt drag och simmade med iväg. Och det tog kanske en halvtimme till och så fick jag på en till gädda. Och när den kom lite närmare så såg jag att det är ju mitt drag. Det är ju samma gädda som jag fått en gång till.
3: Hunden har jagat ett vildsvin, en lite halvstor vildsvinsgalt. Och den har sprungit vägen ner. Den kommer iväg. Precis kom fram till gården sedan en mur som är blir midjehöjd. Vildsvinet tar ett stort språng upp över muren och hoppar ner på andra sidan. Bara för att upptäcka att där är en nedgrävd pool ett par meter längre ner. Och kraschar rakt igenom pooltaket ner i poolen. Och ett par minuter senare kommer det en hund springandes i samma spår och gör precis samma misstag.
4: Jag och mina tjejkompisar var ute på våran årliga hike och skulle lyfta våra kanoter mellan två sjöar. Då gick vi där i solskenet på en stig i skogen och helt plötsligt kliver vi in i en naken fotografering.
5: Britta lyckades tack och lov undvika att köra över ett litet rådjurskid med sin enorma gräsklippare. Mats vaknade med 1 decimeter snö utanför tältduken i juli. Antonio fick tillbaka sitt förlorade drag när han drog upp gäddan som snotte för andra gången samma dag. Och så var det Karin och hennes kompisar där på slutet då som hamnade mitt i en naken fotografering när de var ute på kanothike. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att ringa. För vi gör ju det här programmet tillsammans. Ännu har vi ingen aning om vad det är för spännande och märkliga saker ni har varit med om. Men kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som har utspelat sig just naturen, så vore det jättekul om du har lust att dela med dig. Det spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, fångat, plockat, blivit skrämd, förvånad, biten eller jättelycklig av. Har du en bra historia apropå en oväntad naturupplevelse? Det är bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Det hände i naturen. Ja, men vad då? Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra. 020 22 10 20.

0: Niklas Strömstedt, Oslagbara.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder naturligt och onaturligt i naturen. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa. Antingen skickar du då ett sms till 72250. I så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop till 72250. Eller så skriver du via Facebook eller Instagram. Där heter vi Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Just nu kan man se filmklipp på allt från kor som jagar ut en räv ur en hage till rapporter om väldigt märkliga fynd i skogen. Det är slanggurkor på skogsstigar, porrgömmor, knark, stöldgods. Ta en titt själv så får du se och hjälp gärna till att fylla på om du också kommer få något som du får lust att berätta. Nu så ska jag säga god kväll och välkommen in i programmet till Annie. Hallå där!
3: Hallå där!
0: Vad är det du har varit med om i naturen?
3: Ja, detta så det var 1974. Då var vi 6 stycken som skulle åka tåget ifrån Uddevalla upp till Abisko. Och skulle gå en tanke var att vi skulle gå från Abisko till Stora Sjöfallet.
0: Ja.
3: Nu var det så att det hade varit högsommarvärme där uppe högst där uppe, så snön hade smält så fort så det var översvämningar på alla vadställen, så vi kunde inte gå ifrån Abisko som vi hade tänkt. Men vi hade lite tur, för den dagen när vi åkte upp så sjönk temperaturen från 30 grader ner till 6 på eftermiddagen.
0: Oj, det är ett stort fall i temperatur.
3: Det var ett stort fall, och vi var jätteglada för det, för vi kunde ta på oss långärmat, långbyxor och mössor och allt vad det var. För

0: hjälpa mig, det är jättemånga här. Och jag kände hur de sprang över sovsäcken. Och han klev upp i sina stövlar och försökte skrämma bort dem. Han tog sitt fiskspö och slog. Alltså, han gjorde ju bara det för att han skulle lugna mig lite. Han fattade väl att han kunde inte jaga bort dem. Så alltså, den natten kan jag säga att då sov jag inte många minuter. Utan då låg jag med sovsäcken rätt över huvudet. Och så jag kände faktiskt hur de sprang rätt över huvudet på mig. Det var inte så det jättekäckt kan jag säga.
1: Nej, jag förstår att det är svårt att få sin goda nattsömn om man dels har urinvägsinfektion. Det är väldigt mycket mygg och det är dessutom 50-60 möss och lämlar som far runt i min kropp.
0: Det var inte mysigt kan jag säga. Men samtidigt så kände jag, de är ju små. Och de springer fort och de gör inte mig någonting. Bara de inte kommer in i sovsäcken. Och det gjorde de inte.
1: Nej, alltså 1974, det är alltså 52 år sedan, men det här är ett minne som sitter helt glasklart och det är klart. Snacka om minnesvärd fjällvandring.
0: Ja, den var, och jag måste få lov att fortsätta lite, får jag det? Bara en liten, alltså vi tog tåget ner till, alltså jag klarade inte av att gå vidare så illa var det, utan vi fick vända, Kjell och jag fick vända och åka ner söderöver igen. Och så stannade vi i Sollefteå hos kamrater som bodde där och jag gick till vårdcentralen och fick tabletter och allt var frid och fröjd och jag kände mig frisk och så. Så 9 månader senare så fick vi en pojk.
1: Men tror du att pojken blev till i kåtan där med alla möss och lämlar?
0: Nej, inte i kåtan men på tåget hem.
1: Ja, jag är glad att du gav oss den lilla extra berättelsen. Vad fint.
0: Ja, varsågod. Jag bjuder på den. Jag hoppas inte Mats hör detta nu, för då fäller han på mig.
1: Man vet inte vem som lyssnar på P4, Annie. Men nej. Jag är glad att vi fick hela din historia. Tack så jättemycket. Ha en god kväll.
0: Ja, men detsamma till dig. Tack. Hej. Tack.
1: Ja, men det var väl en intressant start. Jag är mycket glad att jag slapp övernatta i just den kåtan. Men programmet har ju bara börjat här, så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på något märkligt, roligt eller intressant du har varit med om apropå just naturen? Skriv en rad till oss eller ännu hellre ring in på 020 22 10 20. Det hände i naturen. Ja, men vadå?

0: Jacqueline Woman. I kvällspasset det handlar om överraskande naturupplevelser. God kväll Nina.
1: Hej.
0: Vad tänker du på när du hör rubriken här naturligt och onaturligt i naturen?
1: Ja, vad tänker jag då? Att jag har märkliga husdjur hemma kanske.
0: Vad har du för husdjur?
1: Jag har många gråsuggor.
0: Alltså på ett planerat sätt som husdjur, eller råkar de bara finnas där hemma hos dig?
1: Ja, men det blev bara så. Från början var det inte tänkt så. Det är väl bra att säga, men alltså jag är fascinerad av dinosaurier, fossiler, trilobiter. Och så började jag upptäcka dem i trädgården och så hittade jag sådana hemma. Och så började jag spara på dem och så började jag titta på dem och så hade jag väldigt många olika. Och så började jag hitta många olika och så blev det som en sport att hitta fler.
0: Men var har du dem någonstans?
1: Hemma, terrarium.
0: Ja, oh, de har fått ett hem i ditt hem.
1: Absolut.
0: Och hur många är de i terrariet, gråsuggorna?
1: I varje terrarium så, ja, det är lite olika. Det beror på vart de kommer ifrån. Plockar jag dem utifrån så kan de bli många. Och köper jag, säljer jag, byter jag. Så det beror på vilken art det är. Men jag har väl ett 40-tal just nu.
0: Skulle du säga att det här är ett trevligt husdjur?
1: Ja, det är enkelt. Det är smidigt.
0: Men det är inget man kan gosa med riktigt.
1: Ja, några kan man faktiskt hålla i händerna väldigt enkelt. Det beror på vilken art det är. De här, alltså jag har ju sådana gråsuggor som, alltså vi har dem i Sverige, men det är mest södra delen klotgråsuggor. Alltså de är som igelkottar kan man säga. Alltså de, så fort de känner en fara så burrar de ihop sig som en litet klot. Och de är ju väldigt enkla att hålla i handen, men hittar du dem under en kruka eller någonting eller i skogen så sticker de ju på en gång, så att de är ju supersnabba.
0: Känner du någon annan som har så här många gråsuggor hemma på ett planerat vis?
1: Ja, flera.

0: Ja, men det är lite coolt. Men det är ju för att den är lite underskattad. Vi pratar dagmaskar och vi pratar komposter och så. Och så gråsuggan är ju lika viktig i det här. Så det kan jag förstå att den äter förmultnade löv. Och det är jättebra gråsuggor ute i trädgården. Det kanske inte är lika roligt att ha den i källaren. För den, då kan den ju påvisa fukt. Men att ha den utanför i din trädgård, det är jätteviktigt. Viktigt.
1: Här talar jag alltså med Nina, gråsuggornas försvarare.
0: Ja, det kan man säga.
1: Jätteintressant. Nina, tack så hemskt mycket. Hälsa alla 40 gråsuggor och stort tack för att jag fick prata med dig en stund.
0: Absolut. Ha det gott. Ja, det hej.
1: Ja, i veckan här så har redaktionen på Kvällspasset fått ett väldigt härligt nytillskott i form av vår praktikant Amos Mattsson. Väldigt trevligt tycker vi. Och det här med gråsugga och insekter och sånt, det har inspirerat vår nya vän Amos till att greppa mikrofonen och bege sig till den stora parken Slottsskogen här i Göteborg för att försöka ta reda på vilken som egentligen är folks favoritinsekt. Vi lyssnar.
2: Favoritinsekt?
3: Mygga.
2: Nej, fjärilar.
4: Och du då? Vad gillar du för insekt?
5: Humla.
4: Ja. Vad gillar du med humlan?
3: Ja, den är lite fascinerande. Den kan ju teoretiskt inte flyga, men det gör ju den. Ja, och så är det liksom den första som kommer fram när det blir varmt här då, och stora och brummar gör dem. Ja, de är trivsamma.
2: Humla. Men de är gulliga.
5: Humlar, skulle jag säga. Ja, men de är fina att titta på. Ganska oskadliga, så det är favoriten.
6: Humla kanske? De är fina.
5: Humla tycker jag är trevlig.
7: Oh, den är svår. Jag vet vad jag hatar, men favorit, det skulle nog vara mask.
4: Mask? Varför gillar du mask så mycket då?
7: Den har man lekt med när man var liten och man, ja, den är inte äcklig. Lite äcklig, men inte den äckligaste i alla fall.
4: Vad är det du hatar då?
7: Gräshoppor. Det ser läskig ut och ser ut som typ aliens.
8: Nej, men jag har många som inte är mina favoriter. Framförallt bönsyrsa, jag tycker de ser så äckliga ut. De har som ett trekantigt huvud så här. De har liksom taggar på sina långa framben. Dessutom är det så att honan äter upp huvudet på hanen när de parar sig. Och sen fortsätter han att para sig med henne tills han dör. Bara det liksom, nej.
2: Jag tycker om såna här stora gröna skalbaggar. Vackra. Jag vet inte vad de heter.

när jag hörde det rassla till i buskarna nedanför byvägen mot sjön till. 10 meter bakom mig kom en björn och sprang över vägen och vidare upp för en åker. Jag i min chock, jag var bara 14 år. Jag vände om och gick hem. Passerade där björnen sprang över. Och det förstår jag att det här är en händelse som bara bränner fast nästan i själen. Den här var intressant också, det är Håkan Hildén som rapporterar. Jag sov i ett vindskydd med en grävling under. På morgonen fick han stekt ägg av mig som han uppskattade väldigt mycket.